Jesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis. Ne respicias peccata nostra, sed firem ecclesiae tue, eamque secundum voluntatem tuam, pacificari et coadjuvari.

ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccati mundi, beati qui ad genam agnivocati sunt. Domine, non sum dignus, ut incessit ectum meum, sed tantum dicerbo, et senabitur anima.